Andi vabasa vautongi. Avatendewi. Majimambo opasi chigari. Avatendewi. Kuna ngira spodopo. Mashefi tukwaterao. Mungu anaita izwani. Andika na kudura. Tamba iwari. Irikupeke ejwa. Ngureid. Yoproteção. Contra a exploração e abuso sexual.